0: Malibo ka ka kya phali tole peo me malibo te le peo me vitoga no vo ste pa o nge toga no vo ke te pa o da te tone te
1: ona ja ke te pe ka se bule ka suva le ka ke lo la mi ka ja to mo
0: ta bere e la o ja to vo sile na o O kafe ne huone toboko le na bijamo kobo kaswalo bazami koka kyalo moko tolebo piala miko tolebo pi ala bilu chiti kyo le sokabo chi te ka le kabe jago le kakabo